sve me boli, tilo traži, rakijom me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: I dalje smo tu, i dalje sve pratimo, i dalje su jutarnje gužve aktivne, velika, velika je gužva preko Solinskog rotora u smjeru Kaštela. Evo, stvarno apeliram, ako vam nije potreba da idete nekim obilaznim putovima, vidim tamo i na Dujmovači je zagužvalo, tako da jedno onako busy jutro, što bi rekli.
3: Policija je dala preporuku da danas ne idemo u Solin osobnim vozilima, već da se služimo javnim gradskim prijevozom. Svakako mislim da će biti muka oko parkinga, tako da je ovo sigurno bolji izbor. Sutra do 2 sata za sav promet je zatvorena ulica Kralja Zvonimira, tako da vodite računa. Mi ćemo i u ovom satu ponovno da naše kolegice Zrinke, koja je u Solinu na samom šušuru, a mi se nadamo
2: Janjetini
3: Marini. Naravno. Vada će doniti.
2: Neću propast ja, tako nam Doris poručuje za početak. Nećemo ni mi propasti, ako je tek utorak. Ajde, hrabro koračamo prema vikendu.
4: Neću propast ja,

Gustavom predivnom glasu Ivice Sikirića. Iće, samo kratko vas molim za pozornost, imamo jednu situaciju ovdje kod nas u Splitu. Pobjegla je papiga ninfa, viđena je u trajektnoj luci. E sad, mi smo dobili informaciju da je papigu navodno pokupio jedan stari bračni par, pa ako nas oni sad čuju ili ako je neko drugi pokupio, slobodno se javite na naš WhatsApp broj 091-634-8974, pa ćemo vas mi uputiti na vlasnike papige. Eto, nadamo se da će ninfa biti pronađena. Nije meni ovo prvi rodeo s papigama, već se na njih pronalazija u eteru, tako da ima pun san optimizma. Nastavljamo uz Oliviju Rodrigo i njen single Vampire. Amo ćao.

0: 11 sati i 47 minuta, kao se kaže, bolje nek propadne selo nego običaj. U nastavku programa s nama je naš Siniša Beroš, javljamo se, odnosno on se javlja sa Splitske peškarije, uvijek smo internacionalni, mediteranski vezani uz neke aktualnosti, povijest, a i nadamo se budućnost onoga što more nudi, prostor koji nas okružuje, koji je naš resurs, kojeg možda, pa ne možda, nego sigurno zapostavljamo. Siniša, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi, veseli mi.
2: Jeste čuli ovaj uvod? Jeste li vi na peškarili? Ko? U vašem slučaju nikad nije isključeno da ste tko zna gdje? Di ste?
1: Pa još je u nas nekako sezona, pa onda nekako se pokušavam šta više zadržati ovdje da bi imao za 10, 11, 12 mjesec od to negdje da me zatekne na neko drugo mjesec.
2: Pa da vas lovimo, recimo, po Vijetnamima i slično, da.
1: Ovo ima jedna destinacija koja je interesantna, baš za ribarstvo. Ali o tom potom kad bude, javit ćemo se o tamo.
0: Siniša, prije 20 i više godina, evo recimo 30 okruglo, na peškarijama je hobotnica bila nešto što nije osobito na cijeni, kozice su bile jako jeftine, grdobina se davala za žuntu, neko je to htio, neko nije, nismo imali te navike konzumacije, danas su te navedene delicije zapravo prava vrijednost hrvatskog Jadrana, odnosno Mediterana. Evo vaš komentar, što s tim i šta nas čeka iduće, to može biti ježev ili trpov ili što već?
1: Pa evo, ne mora biti ni trp, ne mora biti neka egzotika, na kraju krajeva danas i tu grdobinu o kojoj pričamo ne smatramo egzotikom, nijedna se nije smatrala egzotikom pa ni danas, nego se smatrala onda, njeno ime prije 25 godina nije se zvala niti grdobina, nego se zvala vražja mater.
2: Zašto? Mora imati neki razlog.
1: Pa evo, da se vratim na početak teme, u biti baš ono na srž te teme, prije je izgled ribe bio jako, jako bitan kod samog odabira, ne samo kupovine, nego i samoga ribara. I onda ako malo bolje primijetite, pričamo o hobotnici, sipi, grdobini, pauku, recimo, koji je, ja moram reći, ono znalo se da je njegov ubod bolan.
0: I otrovan, ne?
1: Murina, je otrovan donekle, otrovan, ali to nije onako baš otrovan, nego je. Tako da se vidi se iz zamoreć onoga što je odbacivano da se dosta davalo pažnje izgledu. Onda dolazi taj problem, nego biti ono što je dobro, gastronomija koja od tih monadi, od riba radi čuda, pa eto tako se to i dogodilo i sa hobotnicom i sa samom grdobinom koja recimo 35 eura košta njen rep, čak i glava sa danas košta nekih 8 eura, obrazi se vuku iz glave ako je veći, pa se onda recimo to smatra nekom...
0: A tripice?
1: Tripice, tako da objasnimo ljudima, znači radi se o želucu od grdobine, znači koje se rade tripice, i to je jako, jako teško uopće nabaviti, a kamo evo danas je bila jedna grdobina 25,5 kila, da se pohvalimo dolje na peškariji.
0: Koja je cijena bila?
2: Evo sad ti rekao 35.
0: Koliko?
1: 16 eura u komadu, tako
0: je. Koliko kila? 20 kila?
1: 25,5 kila i od toga imala 2,5 kila želuda.
0: Će vratiti, ispričavam se, kad me zove ministra Šipića, da se vrati na objasni, ko će to sebi kupiti.
2: Ko će se vratiti po ovakvim cijenama. Ali šta se dogodilo da se tako mijenjaju trendovi, da eto,
1: malo gastronomija. Ista gastronomija, evo ja na početku smo bili rekli da za nešto obišao svita, pa evo ja ću usporediti recimo talijansko tržište i naš. I onda se tu da primijetiti recimo da je kod njih ova jeftinija riba u nas, znači sarun, srdela, lokarda, da je u njih to duplo pa i troduplo skuplje nego u nas, dok je recimo šampije, škarpina isto tako nekih 40-50% ili 10%.
2: To ste prošli put isto nešto komentirali, međutim zašto, šta je razlog tome?
1: A gastronomija, znači oni puno više cijene tu malu ribu od, pa recimo cijele Europe, a pa eto i mi se u to cijelu Europu uvrštavamo. Pa će oni recimo kanoće koji u nas se bacaju, znači kanoć kad dođe u nas to eventualno neko uzme pa stavi 5 komada u projet ili nešto, znate šta je kanoć, oni...
0: Da, rak.
1: U njih je to po nekih 8, 10 do 12 eura. Pa idemo dalje, priča o malim trljama koje u nas u jučer, evo, koštala je 2 eura na peškari, u njih nema te sitne ribe ispod nekim, recimo, nekih 6, 7, 8, pa sad zna biti 8, 9, 90. Izrečito je kriva, razumimo to tako, gastronomija u kojoj oni, znači, guštaju u toj frituri, guštaju u malim filetićima, pa rade od toga saviće, ko zna šta je saviće. Tako da mi se bojimo drača, mi se bojimo kosti i onda naš ribar tu ribu, ako ne baci u more, donese na peškariju pa je baci po sukac.
2: Mi samo tunjevina i ove bez kosti, tako je, da,
1: tako
2: majš,
1: je, nama, mi bi šnicela, mi bi šnicela i onda eventualno u tome rangu dođe i gof, i tuna, i sabljarka, i sam zubatac i onda vidit ćemo kako je riba skupa, nije riba skupa, nego mi ne znamo je.
2: Imala sam priliku sad, ovaj, prije par tjedana časkat sa ženom koja je zaposlena u Sardini, tvornici Sardinu u Postirama, i pokrenula jedan projekt, nema sad veze baš sa ovom ribom koju ste spomenuli, nego baš je tuna tema, da su izdvojili iz tog jednog tunogojilišta koji se radi isključivo za japansko tržište, koji se hrani na jedan način, da su izdvojili nešto što se zove za naše tržište. Dakle, puno je manje masna, dakle, drugim riječima stavljaju tunu na dijetu. Da je to... Da takva tuna recimo kod nas prije
1: je napravi divlju, tako nekako, je?
2: Tako nekako
0: pokušava to.
1: Gledajte, oni ta marikultura koja je napredovala u zadnjih 15-20 godina abnormalno je budućnost, možemo mi govoriti o divljoj ribi kao kvaliteti, kao ovome, ali ta marikultura je jednostavno budućnost, jer mi da izlovimo cijelo Jadransko mora, ne znam, bili imali za dvije godine
0: za marendu.
1: Pa ne bi imali za dvije godine turizma, jer
0: tako je.
1: Budimo realni, naše more je kvalitetno, naša riba je vrhunska, ali je to malo more u odnosu na ono što nama treba i da nije te komarče iz uzgoja i lubina mi bi, nazovimo, bili gladi što se tiče toga riba. Ali evo, da se vratimo dalje nazad na temu od ovoga... Skupih riba koje su nekada bile jeftine, ne jeftine, nego su bile...
0: Bile su mukte.
1: Pa, bile su mukte, da, tako.
2: Bacale su se u more.
1: Tako, o toj hobotnici, znači hobotnica je beštija doslovno koja stvarno izgleda ružno kad vi ulovite, a još pogotovo kad se počne mi goljiti jednostavno. Međutim, otkrilo se da nema kosti i opet imamo onaj isti problem, znači mi smo je napali ono baš junački, pa tako uopće nije čudo da se lovi na sve moguće strane i za nevjerovati ona se jako brzo razmnožava, jako brzo krepava, što je najbitnije, nazovimo, kroz godinu i dva mjeseca.
2: Većinu svog života provede ležući na jajima, nakon toga umire.
1: Ženka da. Muški to malo drukčije. Oni su u potrazi po cijeli život za ženku.
0: Siniša, vrijeme leti. Čućemo se opet s našim Berošem za 7 dana u isto vrijeme u programu Radio Splita. A evo samo jedna informacija za vas. Pjesma koja slijedi vezana je uz Australiju i tip koji pjeva u ovoj grupi Midnight Oil. Peter Garrett, on je bio ministar u vladi Australije, bio je šef ministarstva za okoliš, baštinu i umjetnost, a kasnije ministar za školstvo. Dakle, roker ipak imaju mjesto pod suncem u nekim drugim zemljama, je li tako?
1: Širok dijapazon, širok.
0: Bravo, hvala lijepo još jednom.
2: Hvala, Siniša.
1: Zdravije, veterinari.

0: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

Tako je palio vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: Da bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable, sin sentir dolor.
0: Ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.